scherzo allegro. Larghetto. Finale allegro molto energico. Kongold, koji je poslije bio poznat po operama i po koncertu za violinu, ovaj je trio napisao sa samo 12 godina, 1909. godine.

Bio je to Alan Feinberg na klavíru, koji je odsvirao tirolski valcer Fantazija opus 116 Amy Beach. Slijedi klavirski kvintet u H-molu opus 40 Dore Pejačević. Stavci su Allegro manon troppo e con energico, poco sostenuto, scherzo molto vivace i moderato. Nastupaju Nada Majnarić na klaviru i gudački kvartet Sebastian.

Bila je to Verle Peters na klaviru koja je odsvirala baladu opus 27 i Ofeliju opus 165 Melanie Melboni. Za kraj koncert za violinu, rog i orkestar Ethel Smith. Dijelovi su Allegro Moderato, Elegy in Memoriam Adagio i finale Allegro. Nastupaju Sophie Langdon violina, Richard Watkins, rog i filharmonijski orkestar BBC-a. Dirigentica je Odeline de la Martinez.

Nathalie Dessay, Filharmonijski orkestar Monte Carla i Patrick Fournier izveli su skladbu iz Hamleta Ambroaza Thomasa. Slijedi finale trećeg čina Otela Giuseppea Verdija, Anna Di Stasio, Gwyneth Jones, James McCracken, Piero De Palma, Florindo Andreoli, Dietrich Fischer-Dieskau, Alfredo Giacomotti, Ambrosijanski operni zbor, orkestar Nova Filharmonija i Sir John Barbirolli.